Ezequiel and Yakuenano, you are turning Tempasu. Mois Casedo, Wajai, Edibono, Ama, Yawo, Mois Casedo, Ashifom, Wano, Nese, Akraba, Kunenswa, or I say name, and so. Ne ho ahene pa Angulo Nelson ne ho ahene ne ho kete kete kete kete su se ne ma pe pe pe pe pe pe